Neisin polme, viimaneitsin käisin polme. Päivän ympär kaduista päivän ympär. Lypsin maale, rinna siitä lypsin päälle. Soomeelle, viima siitä soomeelle. Yks se lypsis musta viima, yks se lypsis musta viima. Se sai rautamme meeltä, se sai rautamme meeltä. Teine valget avalasi, teine valget avalasi. Selles tehtud on terakse, selles tehtud on terakse. Kolmas seeme riimunasta, kolmas seeme riimunasta. Sellest maailma ilma tullut, sellest maailma ilma tullut. Vedelas, vedelas.

0: yoksa suuna myötä, susi yoksa suuna myötä. Kadunkan perässä navassa karu kannattaa. Suo nousi suojannusta, suo nousi suojannusta. Rava karu käppäältä, rava karu käppäältä. Kasvit rautaseudunaset, kasvit rautaseudunaset. Suo ei jalka teidän niille, suo ei jalka teidän niille. Karu käppä tee kohdalle, karu käppä tee kohdalle.
1: Oi rautalukka lapsi, oi rautalukka lapsi. Rava rostopi.